0: mosotho ke bohlaseng ba hao bana.
1: Kana leta tila hao hamu nati miso e tola meswa. Re chow wa dikalani. Mohole mzwa ke kachela. Emu, sumratu. Labone laptano kutuwa horrenya bubi. Ishtela horrenya bushano inso. Haha, chakwe. Kule sedi FM.

0: ditaba tsa hora ya botshela di fela mona imameletse latelang hore nyane ya bosupa ene ke nako ya thagoa breakfast show.
1: Dira he ka nna neo leo beyang sehlohlolong lena ke nna neo la o seng la thagoa mo mafolofolo a bona halanga nako

Mamidi ahaiba o tswere bukana ya ne ya hao kapa mane mo ngolanteng di diverse tsa hao ka jeno he muruti wa style sedwelong sa tumelo o tla bala buka ya pele ya marena gaolo ya mashuma mabedi na le motsole mong temana ya boraru huisa ya bone ke mo he a tla balante First Kings chapter 21 verse 3-4 ke mo muruti a tla balanteng ya re fihla mane na neng la rona la bana le ratwang la tsohang ka jeno he metswalle yaka bo bagosi ba rona ba tlo bua ka tabe bohlokwa haholo e leng moropa o ikgethang ke pale ya rona ya tsohang ka jeno ne ke re ko fehe ba medi rona e dintho tse bohlokwa tse o sa tlamayang hore di o fete ke di feng na neng lena la rona haholo mogahleleng wa rona wa pele rena le papadiane ya rona ba medi ratwang ke batho ba bangata haholo a feela ke dula ke ba shapa mehlaena sebile ba tlwaetse papadiena ya metsotswana e le shume kapa o watswa papadi ke tla o botsa potso ebe wena o wa nkaraba mme ho pula mamedi hore papadi ena ya rona ye ha se papadi e o lokelang ho araba hore nna ke thabe o araba ho ya ka mogho wena o tse banka teng ke yona fela ntwe monate ka yona jale dula le nna he mamedi ho baneng o tlontetsetsa ho 0860003084 ebe heke ka mohala wa hao raba pala ho be monate ba bana ho bona le hore ke la bohlano ka jeno mamedi re ya ho muruti wa style ho re fa senwelo sa tumelo me mamedi ke ya ho yena ka tebo muruti are modimo re boka wena.

Reale bo hahle morutisi Ray Mafojani ka molaitsa o monate o re file ngwana mamedi o ne abala buka ya marena buka ya pele ya marena gaolo ya mashumo mabedi na le motso le monga qala temaneng ya boraro ho isa temaneng ya bone me ke nako he ya ne e o ka yona mamedi re le ka ngotlolla dikelello tsa rona ke la bohlano 0860003084 ke o botsa putso shapa ka 10 seconds ha o sa yaraba ha o ra feta reng ka emong hape me emong hape le na re motsa putso ngwe senye tswanang le ya eno e o re mo butsitseng yona ne re shapa ke

0: ha se mo he mo midi ke nako yana ya hore o tlontetsetsa a kgare utlo rena ke tsere mo mmona ke mo tshape ka ntotsa ha ya utlo monate le sedi dumela
1: dumela mo
0: sa pujo ke tedi ya ka ke bua le mang
1: wae mo ya dipareng
0: a o mo eketsi moeketsi gaitsedi yaka ke sense ke beile metsotswana ya gago e leshome gaufinyana re a dumelana ke re gore ka jeno lena re araba dipotso tse thata gagolonyana
1: aaaka
0: nako tse dingwe ke na le utlwe kare ke a o qenegela wa ke o qenela so o shwase ke a o qenegela ke o hulanye majweng wena gaitsedi yaka utlwa ge gaitsedi ya motho ke batla o nketsetse ntho e bobebe o utlwa ngwana mme ntho e ne bobebe ke batlang o nketsetse yona ke gore o mphe dikgwedi tsa selemo o utlwa gaitsedi yaka empa dikgwedi tsena tsa selemo se ke kopa o nqalele tsona morago o lo qetelela kgweding ya pele nako ya gao kiena
1: gaitsedi
0: yaka o wa tseba le ga o ne o di entse ka segowane di sena taba empa he ga ona taba ena gaitsedi ya motho ke a leboa utlwa keke akore ke fendeng zene ke a kgola motlhe motla etsa ye nngwe ka jeno ke lebile gaitsedi ya motho utlwa le sedi dumela re teng ke bua le mang nkgono scoutu lebitso la gao la nnete ke mang
2: ke matsholele
0: ma
2: matsholele
0: matsholele
2: yaman
0: all right ke tlo fa metsotswana e leshome ya gago ke kopa lebitso lena la gago la matsholele o mpelele lona empa o leqala morago
2: lele tsema tshma
0: wa tseba nqabolela eng a sekise wa tseba nqabolela eng gore ga o tshwanetse o re el el ore le le ke lebile utlwa lerato laka a se moe a re fumane mongwe mamedi hello
3: bongi
0: le kae
3: gamonate le kae
0: ga monate ke bua le ntate mang
3: o bua le ntate mofoka mona ka diegorobo
0: ntate molefi ntate molefi a ko njwetse gaitsedi yaka ke tlo o fa metsotswana ya gago e leshome ke ena e o emetse ke kopa o ntswetse ditlhako o mmametse gaitsedi yaka ke kopa o mmamedisitse gantle mphe ditlhako tse tlhano five tse tlang ka morago go tlhako ya m
3: M-M-O-T-T.
0: Jwale, o mpa dikarabo hantle. Mare nako ya o se fedile, na o qeta o eme ya ho Q. Hobaneng re na le, a kere ke M, N-L-O-P-Q. Wena o reng P-Q. Ah, qeta o ikemela. Ene o tla le tsona hantle. O tsoa gaitsedi yaka empa ye ke papadi ke a leboatlhe upti molefi le go wena fela jalo gaitsedi yaka tle a gore mamedi kenke wa o qetela le sedi dumela ga monate le kae ga monate ke bua le mme mang osmantho right. Wena ke na le fela go kutlwa ka re keng ke go qenehele fela man. A ke se bo baneng. empa misosona ya ha o ile shome ke ena se ke ibe ile mona ke tlo botsa poso e bonolo ho feta ya batho kwa ofela ba ke buileng le bona ka je ene jole wena ke o fa fela monyetla ba ke a bona o ke a le shapa mazasia ke o fa monyetla wa rui arabe ka mogho wena o tsebang ka teng o shapo ka taba yo ka
3: bo
0: batla tse ara jwang ile karabo ya nnete ke batla ho ikgethela
3: nnete ka pa maka
0: kore mare ebe karabo ene pa hetseng ka pa o batla tsena tsa hore o arabe ho ya ka mogho wena o tsebang ka teng
3: emolengwe ka ba ke bulana na tsona
0: Kuye sa dear mekar ne.
3: Hai shwa tuwe ki kwa lama kanya.
0: Mamela he, na ho kene he la ka ki wata ufa yo, ewe na ota arabang ka mkho utse banka ting.
3: Okay.
0: Hurena, na ki rine pa ize kapo, wena fela utse baka rabu yuwe hao ili shapu kiona ne.
3: Okay.
0: Ako yete chena na, ike kopa uko unjwezi, uwa fitla sibakeng se sing se uwe na usa stibi. Ne? Ka go seo e se mo dulang teng o dula kae hona jone
3: Rivonia
0: ere ke re hoye ho wena o ya Thekong Durban ha o fika Thekong Durban o tlo bona jwang e bang o kopana le motho ka pa o bona motho ho wena le motho yenwa letswa ka CA1 ke eng to tse o tlo bontsa ngore wena le ena letswa ka CA1
3: mapago
0: Di felletse. Ah, chomi. Ha se se se pedi se tsa go ke ke itse di. Bonyana o ntse tse pedi ne ke tla re o ne.
3: Ah, so di mela. Ba le o tse ke ka lo ba tle le o.
0: O ka se tsutsa. Ah, chomi. Ah, chomi ke itse ho wena. A ke re ntho, ke itse mpolelle dintho. Dintho ke ntho tse pedi e feta mbongwe. Ke engwe hape etsang go fose. Ho ra ke qala ke re di, ke bolela dintho tse ngata. Ene hore di ngata ke ha e feta ngwe, ha di le pedi di ngata. A ke re
3: Oh, eh,
0: ya, manye, o ka bo itse fela puo, fela ke utla re hela ngwaneso.
3: Wa utla, go re tsene di nne le go tlhaka ba ka
0: le. Ke tsona into se tsenyanyana se ke tlo le tshwarang ka tsona hetse na. Mamela potso ere di ntho, ha ire ntho.
3: Okay.
0: Fela he ke.
3: O tla kile bo sa ma o tla tsena la ntse ka ntenyane nna
0: ne. Mare wa bona hore wa bona next time o tlo ntshwara hantle. Mare o tshwere nyana.
3: Ah, go nne tsa go ke ba go tsone tse go bola jena.
0: No tsena ntshwere ka divest ne. Next time o tla ntlapurela hantle ke le bule
3: sele ga tsela. Ke ba go tla mo rena e se mo rapa.
0: Ke a o jetsa a o nthosa ke a leboa o tla.
3: Thank you, boys.
0: Tsatile monate. Mamedi ke metsotso e dulang ho ya leshome le metsome hlano pele re fihla horeng ya leshome. Ke nako ya hore re ye ho ragadi wa bana. Ragadi Pulane Maselo wa lenane o le teng la bana le ratwang haholo. Ha o ya di creche mona mamedi ba sense ba beile sealemoya ha o finyana di classe mona hore ba tlo mamela pale ya letsatsi mme ka jeno mamedi ba bua ka taba e bohlokwa ya moropa o ikgethang ragadi wa bana

dumela metsale ya ka e gabane ke boetse ke le amohela gaolong engwe hape ya tsohang e o re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education moho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke ya morupa o ikgethang, empa pele re tswelang pele ka lenaneo la rona a ke re emeng ka maoto re tšhike mmoho ha pina ena e ntse e lla.

Ka selemo sa 1999 ho ilwe ha sebediswa mokgwa o motjha wa lenane la bohle la dikgetho, empa ha fetohelwa ho o motjha wa makgotla a metse selemong sa 2000. Nyewe ya monna ya tlalewang e le kokonono ya lequlwana la dinokwane Vosmosket Matlala e buseditswa morao fitlhelela ka labobedi bekeng e tlang, ena ke ntlha e bileng ka sehlong ditabeng tsena tsa hora ya 11.

0: Ditabatsana tsa hora ya leshome le mesumedi di fella monatse la talantsena ke tse akaretsang horeng ya pele ke gotlela ho wena dimakatso wa hafolotsi le moifo wa imatlafatse.
1: Jwale re fetela kgaso re o tlhulohileng le nana o ke la imatlafatse ka dimakatso folotsi.

Modula stilo wa boto ya Eskomo Dr. Mteto Nyati o boetse o kgethilwe hape bakeng sa dilemo tse tharo tsa tshebetso ke ntlha e bileng ka sehlohong ditabeng tsena tsa hora ya boraro.

ke se ke lebogile ke di bone mamedi wa tshebeletso ya lesedi FM kgotso. Komišene ya Madlanga e qheletse ka thoko kopo ya rakgwebo wa ditekesi ya Tumeng Oupa Bafana Sindane ya o tšhetšhisa bopaki ba hae. Komišene e nkile qeto gore Sindane o tlameha go tlhelela ka pele go yona go teka bopaki bekeng e tlang ka mantaga. Sindane o ile etsa kopo eo ya gore bopaki ba gae bo busetswe morago ka laboraro a kopa komišene gore e diaise go tlhagelela gae go fitlhela ka morago la tshelela Mphalane monongwaga ka lebaka la kopo eo a e entseng lekgotleng le phahameng la dinyewe. Sindane o ile lekgotleng le phahameng la dinyewe go thibela taelo ya gore komišene ya Madlanga e sebedise melaetsa e fumanweng selefounung ya gae.

ke ratsenga lesedi aho what's up kwa ke lebohlano beke ke bafola beke ho zela go phule ba ha mkhosi waka what's up kwa

0: mamadi wa tshebeletso ya le sedi ke sebeditse go le kare ka jeno mo diphoso di bileng teng e gotlwela maotomane pa mo re sebeditseng a ntle re pelapele tshebeletso ya le sedi a ke tswa monateng a sebongile sonopo go tlo goreng ya bobedi go ya goreng ya botlhano kopana le yanabeke le beke go le sedi FM go tlo goreng ya bobedi go ya goreng ya botshelela ponto wa dikalane kwano go le sedi FM na ke tlwa mona ke a chaa ke tsebe na ke sa baneng ba bang kapa ke sa lopaqama kapa ke sa etsa jwa gobadi masoso ena bua ntho ya botlhokwa pejana mona go tshwantse o be bathong ba gao ba o mamelang ponto se ka nna ba le ya batho a ke bua ka masoso ke bua ka masoso a re ae ponto a bona gona renke motsamaotsamo o lopalama le bona gona mono bona batho bana ba gao bana ke re o ratwa ke bona batho bona bao ele mamere sebeletso ya lesedi a ke tsebe ya ntle gona qeto e tla ba e feng o tloa mona go ya pele empantshepe gore ponto ke mathuli a otlhe a ke tsebe na o ka nna kopana le ena kae motlho mo o ka nna kopana le ena so mmona di-social mediang a le dibetheng a utlwa ka di-headbot kapa o ka nna mmona kae kae fela se a ithekethegetse metsi metsinyana moo he cause go tho ya ke go tshwantse re ne two liter ka letsatsi 8 liter wa yona 8 liter omeretsebeletso ya lesedi pin ena ke kata go fitlha peletsong e bitswa ka gore ke isphetephete a sena for le good DJ Fantas Boboza Toto ka pina e bitswa ka gore ke birthdays go le sedi FM ke tlo o sia kwano ka pina e nngwe e monate e bitswang ka gore ke e bitswa ka gore ke do better empa pele he re ya pineng eo a kontumelele ke tle ke etse tsena
1: biso e latelang e ka nna ya go ama maikutlo go banna bohle go lekane ke basadi ba bakae ba lokelang go bolawa pele re re go lekane basadi ke bomme ba rona ke baradi ba rona ke dikgaitsedi tsa rona ke mafumahadi a rona ke metswalle ya rona ba lokela go phela ka kgotso ba ikutlwe ba bolokehile ba tshwarwa ka lerato le hlompho banna ha re eme mmoho re re tšhehe go tlhekefetso le polao tsa basadi mmoho re ka tlisa phapang ho lekane molaetsa ho tswa ho lesedi FM.